0: Sabak.
1: Oifle.
0: Gampak.
1: Duni.
0: Ročpak.
1: Budemo igra. Budemo igra.
0: Očpak, očpak.